Şeyh Abdullah kesyan şikne bird, Ahir yerçi seryan hinav bird, Herçi ravi ju sevduy dilyan kird, Humay khushbakti gara laharla, Ta'la sermali vahba vadaida, Aminay kichi vahbi kirda çao, Bavku kichi kiz velikan khushnao, Her du mal herçi biryan kirdawa, هاو مالي يكبون لار سروا مانجي سربردي آمن الهات باقي